te ali ki taku whakaula, te pehe tēnā ne, o ngā matungina ne te pitu aoli, ma ko mai ne tāua ki te sepulatahi ne minu te kanga te tulai ono, pe alam te mahani kāmata taupolo kalame, te pimonu tuwalu, te polo kalame tāua ki te talosanga, te atua te moto tamana lofa, ko wiki e kata wain mātou tōa lofa, moto wata whai, tau singa ngale kilunga mātou whanau tuwalu, community e mātou, mai te pōno tēnā ko te gātu, ke eko mai ki te pōno ngali, pōno manuia tēnei tonu, languna ne mātou te moko mai, o te moto whenua tēnei tawhia tēnei, pēnā hoki mo te māwhuie, I ome ko te earthquake tēnā hoki ne lango nātu, tēnā ne poko i te pongi pongi tēnei, kona i Taumaranui, a pēnā hoki mo te matangi mā alosi, mo toua hoki kona kotoi, pātu hoki ki kona i Wellingtone, ka e ulo te peitu tēnā te atua, e lango nolo ni mātou te māwhana whana tō alofa, ki lunga i a mātou i taimi katoa te atua, te lai pia whakafuki atu ni mātou wikinga, Mu tā wai ngā tei liki, tā pia pte ne, mtou whakamaoni. Mtou tau singa ngā leku lungi mātou i taimi katoa lo te atua. Whakaptai, whakaptai, whakaptai te atua. Te a pia pte ne te atua. Hei tai tai lo ngata, a mtou whakaptai. E la vene mātou, au whakamanu ianga ke lungi mātou take toko tahi. Pe nā hoki mo mtou ka inga te atua. Te a la pia whakafuki atu ni mātou o wikinga mo tā wai ngā tei pte ne. Me hala hasi nua ke whakana mātou ki ai nā kokoi toko tahi. Te mātou te mana alofa te atua, te lai pakapuke te ni mātou wikinga mau tāwainga mai just tēnei, ke e okolo ki te henga ta mai te atua. Pakaputai te atua mō te api api ngāli hoki tēnei to e whakatahi mātou mō mō community, Tuvalu community, lunga te pīmonu Tuvalu te api tēnei, tēnā hei e wukim tō muna kai nā fu logi pakaputai mātou ki te koe te atua, o nā logo tō alofa mātou watawhai ki lunga te kumatou community e tonu langona ne mātou, tō lea hoki whakamatāku, kuna ki nei kā inga, me a members of our community, ko ma lolo atu mai te olanga tēnei te atua, kā kutou alofa, mdo whakamaoni te atua, hei tai tai lo ngata, ki lunga iau whanau tūmaru, sana lau lunga te mato umatu ngale tēnei ko Aotearoa New Zealand, te la pia whakafokia tēnei mato o wikinga, mō tāwa inga te atua te apap tēnei. Tālo mato te atua te apap tēnei, mō mato ka inga tūmaru, pālam te loni e koe, tai tukou

kolo mo tau kainga ko nei ia. E noho ha pole pole nunga te mato whenua tēnei o naka hoki loko tamo whainga lātou ki lo tau pepa ke leilo tau noho i nunga te mato whenua tēnei he tēne paka nā mātou ki te atua nā ko koe toko tahi te mato atua alofa te mato waliki alofa koe whakata whakata unu nei koe whakamoe moe ngā lātou te ke noho lei nunga te mato whenua tēnei te mato umoto ngali tēnei ko Aotearoa New Zealand lātou ko lai halahala ngā luenga te pai taimi tēnei o lima alofa Pakai kia tau ki lungi lato, talane ko e man, au manui au ke uke, e ngā tau ki ngā lui ngā pēnā hoki ki whale rea tua, alofa ko e whakamanui ene ko mito whanau tūbalu, talane ko e mataloa mo whakamanui anga e uke, ki lungi mito whanau tūbalu, pēnā i whakamanui anga ki mea tiki ngā lui ngā, pēnā hoki ki, ki whale ngali no lato wom, mo lo tō kā inga te atua, ilo te nohoi tui mo tō kā, te pataimi tēnei, pēram tēro ne ko, kokoro i te moko, te pataimi tēnei, mo te winter te atua. Tala mātou ki alofa koi oli mā alofa te atua. Whakamani ia te kuinga mito whānau tu anu kone i hala hala ki mawala tau noho tu mā whakalirunga te mito whenua tēnei pēnā hoki mga luenga mo whāle te atua. Whakaftai vi ki a kāta bain mātou koe te atua ki te hengata mai miron mātou koe ko te atua te lai alofa. E whakamaoni i taimi katoa te atua. Te ai whakaftai whakaftai mātou ki te koe te atua. Jopi so swani. Ki lunga i whanau tua no kone i hala pia hala hala manui a te atua. Tala hoki mātou, mō mtou tua, mtou kainga tua adu, mtou si whanau tua adu nunga i Aotearoa New Zealand nei. Pia manako mi hepe so swane, ki mea tau health, te ola leo lātou te atua. Ia, pia lam te rone koe, tai me tēnu te winter te atua, tai whanga tā hoki e loa te, te tau ma whainga to stay away from the cold te atua, mo te moko, te kālanga mātou ki ori mālo wha te atua, lawha koe whanau tū mālo te atua, whaka whoki ni koe te onam te mālo, sepo ki nungai lātou katoa konei, pia mau hepa so swani, poi tino, mea te māwhauwhau, pia lātou hoko nei mea tau mental health te atua, tonu koe kore te painga tāhu, ni mato whenua tēnei, ki mea te, koe kone he māhaki, he kātua tua te, te ola lei ki te whoi tino pēnā haki mā whau whau te atua ke alofa koe so swanu atu kukurunga rātou whakai ki atoli mā alofa te atua he he tine whaka nā mātou kei nā koe toko tahi tuma tōtu mā nā alofa Iesu Kiriso te toki tāhiri o toki tā katoa te atua tuma tau polo kalami te 15 nei o whānau kone he lava te poto he lava te atamai tala mātou ki mātou guest mā kotou mā lo siri te 15 nei ke whakamanu e nei koe lātou mō tiute ko nā hoki whakawhia ngai mō lātou me ni ahoki a mea lei lātou e whai roto wolanga ki mai ke share tala ko nā ngari mō mātou te mātou community ke alofa koe ke whakamanu e nei koe lātou mā ngari mā ngari lei lātou kona e tamo whai o whai mā te lei o mto community nunga kena ia te aro New Zealand pēnā hoki mo mto tina tūmara ko tau whakalongo longi te 15 nei whakamanu ia nei koe nā tau te atua te ingoa mana Iesu Kaliso te mto maliki te mto whakaona tako tahi e ka halanga tui mātou te 15 nei amene amene ko mai ne tāua ki te ko tāne te whia ko se fulo fitu nei minute i te kanga o te i tū la e ono. I o te taimi tēnei, ko e whakalongo tāua ki te pehe tēnei talau whenua. Ko e whakalongo ke tāua i te a 15 ko aua lofa lahi atu la mātou mai lunga te pimo nu tū malu. So se whanau tū malu tēnei whakalongo mai ki lunga te tāpalo kalame te a 15 nei, tēnei la talau whenua mai te whangongo mai lipo.

Araka tēnā perante pētewe ke mea ratea tēa puni ki nā kira, ono pō ngai kai ara tēa iyo tēru nā tikira ka reita tā wāke ai nā iareirei. E rangi ni kakāwa ki pokona rei aki nā nasim, a tāke nā taka tei, o tēra pēkā un tēa tēni kiri pēsini mua mende mēnga. Uke uke ria o pō nō ria pāia tēa ki nā ki ona kakō uā ki pāia kora kora pō ngana tēra pēkā un tēa tē, ni pō noi nam tēa tē, on tēa tēri ki tapia uā.